0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: ٹینشن کو دور بھگانے کے لیے آئیے سنتے ہیں سسٹر شیوانی کے انمول کتھن.
2: اپنے آپ کو دیکھے and prepare myself for today. آج سارا دن میں باتیں آئیں گی، لوگ کچھ کچھ ایسا کریں گے یا کہیں گے which will not be according to the way I want them to be. آج سارا دن awareness and checking. کون زیادہ powerful ہے، باتیں، situations or me. کس کا پربھاو کس پر پڑتا ہے؟ آج سارا دن صرف چیکنگ. بات آئی، بات گئی، مجھ پر اس کا کتنا پربھاو پڑا؟ This is my checking for today.
1: آپ سن رہے ہیں پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو، خوشیاں بانٹو.

0: ہم بھی مڑ گئے اس طرف چلے گئے. کسی نے ہمارے بارے میں اوروں سے بات کرنی شروع کر دی, ہمارے بارے میں چار باتیں بول دی. وہاں ہمیں پتا چلا ہم نے چار لوگ اور ڈھونڈ لیے, جن کے بارے میں ہم نے ان کے بارے میں ان کو بولنا شروع کر دیا. سارا دن میں ایک کاپی کاپی کاپی کاپی ہم کرے, صرف نیگیٹو میں نہیں پوزیٹو میں بھی کاپی ہم کاپی کرتے جاتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا جاتا ہے, جو انرجی ایک سٹارٹ کر دیتا ہے اور دوسرا اس کو کاپی کرتا ہے, اور کیونکہ دوسرا اس کو کاپی کرتا ہے سامنے والا پھر وہی کاپی کرتا ہے, میں پھر وہی کاپی کروں گی وہی کاپی کروں گی, تو ویری سون جو انرجی ہے اسپیشلی اف اٹ از اے ہیوی نیگیٹو انرجی, اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم کاپی کرتے گئے. ایون سمپل چیز میں گڈ مارننگ, انہوں نے تو گڈ مارننگ بولا نہیں آج مجھے, انہوں نے تو آج یہ کیا نہیں, میں یہ ہر ٹائم کروں تو میں بھی ان کو کاپی کرنے لگتی ہوں. انہوں نے برتھ ڈے پہ مجھے وش نہیں کیا, میں نے تو کیا تھا اب میں بھی نہیں کروں گی. وہ ہمارے یہاں فنکشن پہ نہیں آئے تھے تو پھر ہمیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو لیکن آئے تھے تو پھر ہمیں بھی جانا ہوگا.
1: ہمارے لیے اتنے کی گفٹ لائی تھی, صرف ہزار روپے کی یا ڈھائی کی یا پانچ کی, جاؤ یہ اس کے پاس جاؤ, مطلب کیا بولتے ہیں جویلر کے پاس جاؤ, اس کی ویلویشن کرا کے لاؤ, انہوں نے ہم کو دس ہزار کی دی یا پانچ کی تو ہم وہی دیں گے. یہاں تک کاپی ہے
0: ہر لیول پہ.
1: ایک میرا دوست تھا, وہ اس کو میں گوپال جی گوپال بھائی گوپال جی کرتا تھا, پتا نہیں کہیں دوستی میں باتوں میں ایک دن میں نے اس کو بولے گوپال, تو اس نے بولے آپ بول سریش. تو ہم ایک دوسرے کو گوپال جی گوپال بھائی سریش جی سریش بھائی, تو ایک سیکنڈ لگا اس کو اتنا اٹیک کیا اس نے, تو میرے کو ریمائنڈ کیا کہ بھائی آپ اس طرح بات کرو گے تو میں بھی کروں گا. میں نے کہا یار گوپال بھائی سوری,
0: دس از اٹ,
1: کیا کروں,
0: دس از سو ڈیپ. اب اگر انہوں نے ایسا بولا, اب آپ نے ریکٹیفائی کر دیا, ٹھیک ہے نا, آپ نے پہلے ان کے اکارڈنگ تو آپ نے ریسپیکٹ نہیں کی, آپ نے جی نہیں لگایا
1: ایک بار,
0: لیکن امیجیٹ ریفلیکشن وہاں سے کیا آیا, انہوں نے بھی جی نہیں لگایا. اب اگر اس بات کو بھی آپ کاپی کر دیتے کہ آپ بھی پھر تھوڑا سا غصے سے بول دیتے پھر اس کو وہ کاپی کرتے, دس از ہاؤ اٹ ول بیکم
1: ٹینس میچ.
0: اٹ از لائک دیٹ, یہ پنگ پونگ انرجی گیم تو چل رہے ہیں سارا دن میں. اور اب جیسے آپ نے
1: پنگ پونگ انرجی,
0: ہاں یہ پنگ پونگ انرجی, اٹ ڈزنٹ چینج اونلی نا, سی کاپی کرنا کتنا ایزی ہوتا ہے. آپ نے مجھے اسمائل کیا میں نے بھی اسمائل کر دیا, آپ نے پیار سے بات کی میں نے بھی پیار سے بات کی, آپ نے نئی بات کی میں نے بھی نئی بات کی, اس میں کوئی محنت ہی نہیں لگتی ہے, کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا ہے, سامنے والے کو کاپی کرتے جاؤ. لیکن آپ نے پیار سے نئی بات کی, آپ نے تو اگنور کر دیا, آپ دیکھ کر ایسے ہو کر چلے گئے, یا آپ نے غلط بات کی روڈلی بات کی, اس میں پھر مجھے اگر کچھ اور کریٹ کرنا ہے, یہ تھوڑا سا اٹینشن اویئرنیس اینڈ پھر ایفرٹ یہ لگتا ہے. اٹس لائک سب لوگ رانگ سائڈ پہ اگر گاڑی چلا رہے ہیں, میں بھی رانگ سائڈ پہ گاڑی چلا رہی ہوں تو کون سی بڑی بات, ود دا کراؤڈ, لیکن سب رانگ سائڈ پہ چلا رہے ہیں, ان کے بیچ چلتے ہوئے ایک الگ سائڈ پر جانا, ان کو بھی اوائڈ کرنا کہ کہیں ٹکر نہ ہو جائے, اور خود رائٹ سائڈ پہ چلانا, اٹینشن اویئرنیس تھوڑی سی محنت. آج ٹائم نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, محنت کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. نیچرل کی ڈیفینیشن میں انہوں نے ایسا کیا, اوبویسلی آئی ڈو دس, شی بہیو لائک دس, اوبویسلی آئی ڈو دا سیم, شی ڈنٹ کال می, وائی شوڈ آئی کال, ہاؤ مینی ٹائمز ول آئی ڈو اٹ. میں نے تین بار کیا, انہوں نے نہیں کیا میں نے بھی نہیں کرنا. ایزی گیم,
1: مائنڈ گیم,
0: یہ ایزی گیم ہو گئی, کاپی کاپی کاپی کاپی کرتے.
1: سسٹر میری انڈیویجل پرسنالٹی کا کیا ہوگا پھر, میں کون ہوں؟
0: بیوٹیفل,
1: میں دن میں 25 آدمی سے ملوں اور 25 آدمیوں کی طرح بہیویئر کروں. سپوز ایک فلم میں جس کے ساتھ کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو آپ کی کاپی, فلانے ہیرو کے ساتھ کر رہا ہوں تو اس کی کاپی, 10 فلم میں انہیں کی کاپی کرتا رہا ہوں تو سریش اوبرائے کی انڈیویجویلٹی کہاں گئی؟
0: مطلب ایز این ایکٹر نا, آپ کی ایکٹنگ اسکل کیا رہی جب اگر آپ نے, ویسے بھی کہتے ہیں نا کسی کی کاپی نہیں کرنا ایکٹر کی,
1: نمبر 2 ہو گیا نا,
0: ہاں نہیں پر کاپی کی تو اپنی کریٹیویٹی نا, آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے, وہ آپ کا ٹیلنٹ سب سے الگ ہوگا, لیکن اس کو نہیں باہر نکالا, صرف کسی اور ایکٹر کی کاپی کر دی, ایون اف اٹ مینس کہ آپ نے دنیا کے بیسٹ ایکٹر کی کاپی کی, یو نو اگر آپ بیسٹ ایکٹر کی

0: چیزوں کی کاپی میں بھی ہو رہا ہے. اچھی چیز کی کاپی نا, بیسٹ ایکٹر کی کاپی کریں, بیسٹ پینٹنگ کی کاپی کریں, یو اسٹل کاپیئنگ سم تھنگ نائس بٹ اٹ اسٹل ناٹ اوریجنل. اب لیکن اس میں جیسے آپ نے کہا, اگر سارا دن میں 5 ایکٹرز کے ساتھ کام کیا اور ہر سمے جس کے ساتھ کام کیا اس کو ہی کاپی کر دیا, تو خود کیا بن گئے؟ ایٹ لیسٹ اگر ایک کے کاپی کریں تو کسی ایک کے جیسے بن جائیں گے, ہے نا, میں ایک کی کاپی کروں صرف تو ان کے جیسا ان کی کاپی بن جاؤں گی. لیکن 10 کی کاپی کروں تو 10 کی کاپی کرتے کرتے کرتے تو میری پرسنالٹی ہی پوری ڈسٹورٹ ہو جائے. ان کے ساتھ ایسے, ان کے ساتھ ایسے, ان کے ساتھ ایسے, میری اپنی انڈیویجوالٹی, آئی بیکم این امیٹیشن آف آل دا پیپل آئی میٹ. اینڈ دا مور آئی کاپی اینڈ امیٹیٹ ادر پیپل, آئی ایم فنیشنگ مائی اون انڈیویجوالٹی. اب اس میں بھی اگر نیگیٹو بہیویئر کو کاپی کر رہے ہیں تو پھر وہ جو ریلیشن شپ بنے گا آف کانفلکٹ. سمپل چیز, صبح بہو نے اٹھ کے وش نہیں کیا. کتنے ان لوز یہ بولتے ہیں, چھوٹی ہے اس کو آ کر پہلے پیر پڑھنے چاہیے تھے, گڈ مارننگ بولنا چاہیے, نمستے بولنا چاہیے. اس نے نہیں بولا. اچھا اس نے نہیں بولا, ہم بھی تو بول سکتے تھے. نہیں ہم کیوں بولے جب اس نے نہیں بولا تو.
1: اب تو بولے گی دیر سے تب بھی ہم جواب نہیں دیں گے
0: کیونکہ اس نے نہیں بولا.
1: تو اس کو یاد رہے نا, صبح نہیں بولا دوپہر کو بول رہے.
0: تو ہم نے کیا کر دیا, اس کی کاپی کر دی. اب اگر
1: دوپہر کو آ کے بھی اگر بول دیا تو صبح کی نمستے کہاں گئی؟ اب یاد آیا.
0: یس, کیونکہ اس نے روڈ بہیویئر کو ریسپانس کیسا ملے گا, روڈلی. اب یہی دیر کوڈ ہیو بین اندر آپشن. ایک, اگر ہم سارا دن جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کاپی گیم اگر ہمارے آس پاس کے میجورٹی کر رہے ہیں, تو اس چیز کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں, ایکسپٹ کر لیں اور اس کو اب ایکچولی یوز کر سکتے ہیں, یہ بہت انٹرسٹنگ گیم بن جاتی ہے. اب مجھے اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ میرے آس پاس کے لوگ, میجورٹی لوگ کاپی کرتے ہیں, تو میرے لیے کام بہت ایزی ہو جاتا ہے. مجھے صرف اتنا دھیان رکھنا ہے کہ مجھے ان کو کاپی نہیں کرنا ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ مجھے کاپی کریں گے. مجھے صرف اتنا دھیان رکھنا ہے کہ میں ان کو نہیں کاپی کروں, لیکن میں وہ بنوں یا میں وہ ویوہار کروں جو مجھے ان سے چاہیے. اور جب میں وہ ویسا ویوہار کروں گی, وہ تو کاپی کرنے والے ہیں کیونکہ سب لوگ کاپی کرتے ہیں آج کل.
1: نیسیسری ہے گیس,
0: سی لائک دس, اٹس ا ویری
1: گڈ. اچھا بات کرو گے تو میں اچھا بات کروں گا, ضروری ہے
0: 100%. چلو 99% تو ڈیفینیٹ
1: صحیح بات ہے. کسی کو آپ مسکرا دو تو مسکرا دیتا ہی.
0: نہیں کریں گے آپ, نہیں کریں گے آپ,
1: صحیح ہے.
0: چاہے اوپر سے ہی صحیح شروعات ہو جائے گی نا. سپوز آپ کے من میں کوئی ابھی پرابلم ہے, آپ کے اندر کوئی غصہ ہے, تو آپ نے اسمائل ہی نہیں کیا. کوئی پاسٹ کی بات ہے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہیں, تو آپ نے اگنور کر دیا. اب اگر میں خود سے آپ کے پاس آؤں اور خود سے بات کروں, پیار سے بات کروں, تو آپ اور کچھ نہیں, اندر کی ہرٹ رکھ کے بھی اوپر سے ایک منٹ اسمائل کر کے بات نہیں کریں گے؟ کریں گے, کرنا ہی پڑتا ہے.
1: کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سسٹر, دیکھیے جیسے فلم فیئر اوارڈز کے لیے میں ریہرسل کر رہا تھا, میں اسٹیج پہ تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک طبلہ کے میسٹر بہت بڑے آدمی وہاں بیٹھے ہیں. پھر میں نے بولا, کبھی زندگی میں ملاقات تو ہوئی نہیں, میں ہلو بولوں نہیں بولوں, بولوں گا جواب دیں گے نہیں دیں گے, کس ٹائپ کے ہیں نہیں, مطلب تھوڑا سا اس وقت اسکول کالج میں جو ہوتا ہے نا ایسا ہو گیا تھا. تھوڑا سا میں ایسے ہو گیا, چپ چاپ ان کو بات کیے بنا میں اپنا اسٹیج پہ گیا, ریہرسل کیا اور لوٹ کے آیا. پھر اٹھے اپنی کرسی سے, وہاں تک آدھا رستہ ہے, بولے کیسے سریش بھائی, میرا نام سنسو. تو مجھے اتنی شرم آئی اور میں اتنا سیکھنے کو ملا, میں نے کہا یہی چیز میں کر سکتا تھا.
0: لیکن جیسے انہوں نے کیا
1: میں پگھل گیا ایک دم.
0: لیکن آپ نے کیا کیا؟
1: میں بہت زیادہ ڈبل ریسپیکٹ دیا.
0: دس از اٹ, ہو گیا, دس از اٹ. اب یہی اپوزٹ پہ,
1: یہ میں کب سیکھوں گا کہ میں وہ بنوں جو اٹھ کے خود جاؤں اور بولو کیسے ہیں آپ.
0: ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے, ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ اگر اس سمے مجھ سے بات نہیں کر رہے, جیسے آپ نے کہا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. ریزن تو کتنے ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے پارٹی میں آپ نے دیکھا ہی نہیں. دیکھا
1: بہت کامن ایکسکیوز ہے,
0: یہ کامن ایکسکیوز
1: نہیں, ہلو
0: ایکسکیوز نہیں, وی آر لوکنگ ایٹ دی آپشن.

یہ سب شاید شاعر کے خام خیالی ہو، پتہ نہیں کیسی کیسی پرچھائیوں کو گرہ لگا کے باندھ دینا چاہتا ہے، سب جمع کرتا ہے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ سب کے سب سرکتے ہوئے سائے ہوں، ان میں درد بھی ہے رس بھی۔ عجیب چیز ہے یہ شاعر، چاہے جتنا ہوں لیلتا رہے خالی نہیں ہوتا۔